0: Dogodilo se na današnji dan. Današnji dan.
1: Na današnji dan 1610. godine vjerski fanatik ubio u Parizu francuskog kralja Andriju IV. Prvog monarha iz dinastije Bourbona. Na današnji dan 1643. godine na francuski prijestol došao četverogodišnji Luj XIV. Nakon smrti oca Luja XIII. Pomoć mu je učinila i njegova majka Ana Austrijska, ali je stvarnu vlast imao kardinal Mazarin. Na današnji dan 1796. godine engleski liječnik Edward Jenner uspješno cijepio protiv velikih boginja jednog osmogodišnjeg dječaka i označio početak moderne imunologije. Na današnji dan 1804. godine počela ekspedicija Lewisa i Clarka. Na današnji dan 1811. Paragvaj proglasio neovisnost od Španjolske. Na današnji dan 1892. godine fra Lujo Marun pronašao je dio kamene trojne pregrade s pralikom Gospe Velikoga Zaveta u biskupiji kod Knina. Na današnji dan 1900. godine u Parizu otvorene druge moderne olimpijske igre na kojima su prvi put sudjelovale žene. Na današnji dan 1940. godine tijekom pregovora o predaji nizozemske vojske njemački bombarderi razorili su 2/3 Rotterdama. Na današnji dan 1948. godine je proglašena država Izrael. Na današnji dan 1955. godine u Varšavi potpisan ugovor o osnivanju Varšavskog pakta. Ugovor su potpisale Albanija, Bugarska, Mađarska, Njemačka demokratska republika, Poljska, Rumunjska, SSSR i Čehoslovačka. Na današnji dan 1960. godine Beatlesi sudjeluju na audiciji za sviranje u klubu u Liverpoolu. Na današnji dan 1968. godine komunistička vlada u Čehoslovačkoj na čelu sa Aleksandrom Dubčekom objavila početak širokih društvenih reformi poznatih kao Praško proljeće. Na današnji dan 1989. godine vođa peronista Carlos Menem postao predsjednik Argentine pobjedivši na izborima kandidata vladajuće radikalne partije Eduarda Angelosa. Na današnji dan 1991. godine samoubojstvo je izvršila Jiang Qing, udovica kineskog lidera Mao Tse-tunga, jedan od vođa kulturne revolucije. Na današnji dan 2001. godine lider koalicije desnog centra Silvio Berlusconi pobjedio na parlamentarnim izborima u Italiji i nakon toga formirao 59. italijansku vladu od 1945. godine. Na današnji dan 2003. godine, nakon blizu 40 godina planiranja i razgovora, otpočeli podzemni radovi na zaštiti Venecije od tonjenja. Na današnji dan 1922. godine rođen Franjo Tuđman, prvi hrvatski predsjednik. Na današnji dan 1973. godine rođen Giuliano Đanić, hrvatski pjevač. Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti.
0: Dogodilo se na današnji dan. U Srpski radio.